0: Ja, hei.
1: Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: Hei, det her Børge Silnes, aka Dylan Mondegreen. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Husker du

Jeg drømte at jeg døde og lå der i ei kiste. Og presten snakka om mitt liv og mangt jeg ikke visste. At jeg hadde plettfri vandel, hadde vært så god mot alle. Alt virka ganske fremmed, det han sa, og tonefallet. Han sa jeg aldri hadde såra noen helt til denne dag. Hvis pokker har jeg såra, ja, med ord og harde slag. At jeg hadde vært en troende i alle mine år. Jeg er troende til litt av hvert, men veit hvor grensa går. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Han sa arvingene sørga over han de hadde mista. Da skalla jeg i lokket før jeg snudde meg

Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt og kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl. Jeg var

0: Hei, dette Freddy Dahl, og du hører på Ordentlig Radio. Ja, jeg sa Ordentlig Radio.
1: God morgen, min kjære. Har du sovet godt?

dans meg til jeg sakte stiger opp, som fuglen Føniks ut av krigen. Dans meg, løft min vingestekte kropp.

feltkirurgens bord og smerten i det tapte beinet. Ta meg, la meg glemme takk og hule ord fra presidenten på Guds vegne. Men la meg ei inn til siste stund den ene seier en soldat kan finne. Kyss

0: enda dört hit. Då värmer salmiak och sand och skagerrack och mäuleplank med not och fjörtid. Men så slog klockan 12 och dävinger och troll, de gick och la sig ner i backen. Da du geta litt og da i vaknat, så sælgen på gamle blakken. Men halvvegars til spillerstaden, så såg jeg at jeg innrøy på gamle kampen. Det var en grevling gitt, skakk og underbitt, som ville bad i gamle stampen. Åh, tror du ikke på det jeg har sønget nå, så ta en tur opp av det bakken. Og het en neva flei, så blir du rar og klein. Men satan buster deg i nakken sammen.
1: Av alle på denne jord, så har Wergeland også noe med dette å gjøre.
2: Absolutt, han kom jo til Eidsvoll da han var rundt 6 år, og bodde på prestegården i Eidsvoll, og like ved prestegården så ligger jo kjerkegården, og i hellinga der så er det et av Norges beste steller for fleinsopp. Og det er fortsatt folk som reiser dit på, og valfarter dit da, for å ha til seg dette sentralstimulerende midlet, og, som er et hallucinogen, og jeg mener jo at Wergeland, han var mye og beita ned i hellinga der, og skrev tekster etterpå, når du hører hva han skrev, ikke sant? Så for eksempel sånn, enøret, trebenet, fiolblå og fin, dansent omkring meg en liten kanin, vi er en nasjon vi med, vi en alen lange, da trodde han at han var liten, ikke sant? Altså, så han... Han åt mye til dette der, og rusa seg, og skrev mye i rus, da. Så den visa vi hørte nå, er jo gamle kjæresten til Wergeland, som har tatt vare på. Jeg var jo besøkte hun. Hun heter Gølline Sputmebrot av Vangen. Hun er 178 nå, og hun hadde den visaen i en skuff.
1: Så her, dette er nye opplysninger om Wergeland,
2: det. Ja, det er jo det, vet du.
1: Ja. Historien må skrives om.
2: Det må skrives om, og han skrev faktisk på romeriksmålet, selv om det var forbudt å snakke norsk til og med den gangen han skulle snakke dansk.
1: Ja.
2: Men det finnes utgivelser, han skriver på Eidsvolling, da. Ja. Og det synes jeg er flott.
1: Så flott.
2: Ja.
1: Du har vært i studio, og har laget ferdig en splitter nye skive, Stian.
2: Det har jeg.
1: Som skal vederfares folket når verden begynner å nærme seg normal igjen?
2: Ja, når det går an å spille igjen for litt mer enn 200, så jeg tipper da til våren at den kommer ut.
1: Men den er ferdig, masteret, mikset, det er bare å trykke på knappen?
2: Ja, det er ganske klart, ja. Det er det. Så, og jeg har brukt 5 år da, på den, så jeg har tatt meg god tid.
1: Mm-hmm.
2: Men det blir på en måte det som... som jeg er mest fornøyd med så langt, at av ting som jeg har laget. Og jeg har alltid hatt en sånn der, du vet, jeg gikk og lærte klassisk trekspill da jeg var fra 10 til 14, så den klassiske musikken har på en måte alltid vært en stor kjærlighet for meg, da. Og på den plata her så er det veldig mye mer influert av klassisk musikk enn jazz, så jeg har jo med harpe og strykere, fagott, horn, leirjøker, pauker, altså.
1: Du spiller ikke alt selv?
2: Jeg spiller ikke alt selv, nei. Jeg har kyndige fagfolk som tar seg de mest merkverdige instrumentene. Kontrafagott, for eksempel.
1: Men du spiller sånn 10-15 selv, da?
2: Jeg spiller en del selv. Alle gitarer og leirjøker og fløyter og litt sånn forskjellig. Men det er mange kyndige folk med, og ikke minst Jarle Vespestad og Finn Guttormsen fra Farmers, som er med å spille trommer og bass og perkusjon. Så det er jeg veldig...
1: Sjelsfrenda forever.
2: Ja, vi har på en måte en hemmelighet sammen, ja. sånn rytmisk sett, så har vi gått opp en løype og brukt god tid på det, da.
1: Spurte jeg alle en gang om, hvordan holder du på når du skal telle disse her rare taktartene? Mm. Nei, det sluttet jeg med for mange år siden.
2: Ja, nei, du må føle dem, men du må jo føle riktig.
1: Ja.
2: Og det er jo Jarle en av de, jeg mener han er den eneste i verden, som kan være så fri opp på en taktart...
1: 33/16.
2: Ja, han har virkelig pønsket mye, og så er det som er det viktigste, at det låter naturlig, altså veien blir til mens du går, ikke sant? Og vi har gått opp den løypa, prøvd og feilet, og gjort mye rart, og eksperimentert, og øvd mye, og hatt det moro. Så ja, mye rytmisk forskning, rett og slett, da.
1: Ja. Her skal vi få en verdenspremiere, Ballroom, fra den nye skiva som kommer til våren, Stian Karstensens Ballroom. Ballroom.

0: Da er det faktisk ganske like akkordprogresjoner som My Way, men jeg synes at Life on Mars en mye finere låt. Så tenkte jeg at, eller vi tenkte alle tre, at den fortjener en litt sånn salmetolkning da. Litt rolig. Så det gikk vi i studio, og så spilte vi inn det da.
1: Her kommer Life on Mars med Gammelgras.

Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

venter på. Er den tida du rota bort i går? Jeg har vekselen og nøkkelen som forsvant. Jeg sto urørlig mens hus og låve brant. Jeg visker til deg når ingen andre ser. Jeg ranker ryggen din og haka di dras ned. Jeg sliper høvelen, stryker skjorta, pusser sko. Og du tror du skylder ingenting, at det koster ikke noe. Er den som er her mens du håper på noe mer? Er det blikket du aldri trenger slå ned? Når du vet du holder tak i noe større enn deg selv. Så vend deg om og se mot meg. Vend deg om du tør.

vet jeg om du ljuger og at du snakker sant. Jeg ber deg sitte, trekker stolen bort og ler. Jeg dolker ryggen din og vrir om kniven mens du ber om forståelse, tilgivelse, mening, mer tid. Og det du minst av alt fortjener er alt jeg har å gi. Du prater til meg som om jeg har noen svar. Jeg har alle stemmer i meg som et barn, som en far. Men jeg har ingen pust, ingen tunge lepper, munn.